0: jag fyller mat.
1: Fan vad bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6

0: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
1: God morgon.
0: Har du det mysigt?
1: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

0: reklamfilmsinspelningen. Det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det var gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
0: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6.

0: Mix Megapol.
1: Jag sov över hos Per på Backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Mix Megapol är blandningen viktig. Om vi först spelar en skön reggelåt så kanske något rockigt kommer efter. Efter elgitarrer blir det pop. Och sen kanske något från dansgolvet. Det är den perfekta mixen.

En annan värld, ja. Om man kastar oss tillbaka historiskt i tiden. Jag står i Borgholm här och blickar ut över Östersjön. Och på andra sidan bron, där är det verkligen en historisk dag idag. 1520 så steg Gustav Vasa i land på svensk mark, just vid Stensö udde utanför Kalmar. Det var början på den där nu vändade resan genom Sverige. Så idag kan vi också fira både mamma och lite historia.

0: Misstänker starkt att det här kan vara den låt som de flesta människor någon gång har dansat tryckare till. Kanske till och med mött kärleken och fått gå hand i hand genom sommarnatten tillsammans hem och sen fortsätta livet ut. Så kan det bli när det blir den perfekta mixen, så här härligt somrigt och nostalgiskt. Malin Mattsson heter jag, du lyssnar på Mix Megapol.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

Sista dagen i maj månad och imorgon trädde vi in i juni. Nu kan vi räkna ner till midsommarafton på samma sätt som vi räknar ner mot julafton. Och idag ska vi också fira Petronella och Pernilla på namnsdagen. Känner du någon med detta namnet, ja då är dagen räddad för dig, för då vet du precis vad du ska göra. Och är du mamma dessutom, ja då är det dubbelt upp. Så se till att bli firad ordentligt från och med nu. Och känner du någon, då är det frukost på sängen som gäller. Det tycker jag i alla fall.

0: Jag behöver knappast någon närmare presentation, men hon vann i alla fall Eurovision 2012, om inte jag minns helt fel. Sen gjorde hon det igen, så historiskt det är hon verkligen. Och i den perfekta mixen där passar hon alldeles utmärkt.
1: Jag älskar min overall.
2: Asså? Ah. Love is in
1: the air. Hela kroppen värmer allting hela tiden. Den är briljant.
3: Men vad kul att du ens har en overall.
1: Jag vet.
4: Vi är ändå coola människor som bor i Stockholm, har på er sneakers.
1: Har du på dig åtminstone vantar?
4: Bland det åldrigaste som har sett på mig, alltså, från er båda.
1: Nej, men.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

Då rasslar vi raka vägen in i timme nummer 7. God morgon, Malin Mattsson heter jag, direkt från studion i Borgholm och avslutar maj månad. Där solen har skinnit på ett gassande Öland. Jag hoppas jag ser fram emot en dag som ska vara lika fin som igår. Det är ju så mycket vi har att fira idag, kom ihåg det.

0: Fan händer.
1: Sommaren har ju verkligen kommit och jag hoppas verkligen att den här helgen har varit en sån här fantastisk uteserveringshelg där man kan sitta och njuta med vänner och bara lyssna på sålet av glada människor som passerar och musiken från alla håll och kanter. Och givetvis ska jag ge dig sommar här på Mix Megapol också. Den perfekta mixen, ja den har

0: Get up and try, sjunger Pink här i den perfekta mixen. Är det så att du kan ligga kvar och pilla dig i naveln, gör det för allt i världen. Och är det så att du är på väg till jobbet eller kanske hem från jobbet, ja, då är jag så glad att det är just du som är mitt sällskap. Malin Mattsson heter jag, Mix Megapol står på. Fortsätt med det.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska. Idag

Den här låten är den perfekta mixen, var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45

Någon man verkligen ska bry sig om idag, det är ens mamma. Jag höjer en bägare mot himlen och ger min pappa present istället. För min mamma, hon är en stark lysande stjärna på sin himmel. Och har du din mamma nära dig, glöm inte att springa till henne så fort du bara kan. Och det bästa hon kan få, det är faktiskt en kram. Och en stund tillsammans över en kopp kaffe eller en kopp te eller någonting. Att bara sitta där och njuta av de där minuterna som man då kan få tillsammans.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Då startar vi timme nummer 8 med en liten väderprognos. Och idag får vi ett Sverige med blandad himmel. I Götaland mest moln och en del solglimtar, runt 15-20 grader. I Svealand börjar det bli lite roare på sina håll, men lättar upp och vi kan få runt plus 20. Särskilt då i öster. Norrland är det mer mulet. Lokalt lite skurar också temperaturerna. Från ensiffrigt längst i norr till 15-ish vid kusten. Och SMHI har också varnat för hög brandrisk i södra Sverige med extremt hög risk lokalt i Kalmar och Blekinge. Så ta det väldigt försiktigt med grill, eldning eller maskiner. Ja, precis vad som helst som kan orsaka en eld. Så fortsätter vi dagen här på Mix Megapol med den perfekta mixen. Mamma.

Ljudet av tystnaden, det kanske inte är det vi söker i en radiostation, och därför får du den perfekta mixen såklart. Malin Madsen heter jag, håller i sällskap den här dagen, och det är den sista dagen i maj månad. Jag hoppas verkligen att du har fångat in den här helgen, för nu går vi in i juni månad och räknar ner till midsommarafton och till semester och till studenter och till skolavslutningar. Ja, det blir en härlig tid vi har framför oss. Jag hoppas verkligen att du får en fantastiskt fin sommar, och musiken, ja, den ger dig här. Har inte

Den här helgen är en sån där riktig bröllopshelg. Så är det nu så att du har varit på bröllop eller kanske till och med gift dig igår och hade en fantastisk bröllopsstund. Ja, grattis till kärleken. Och grattis då till alla som har bröllopsdag idag. Och det är faktiskt min dotter och hennes man. De gifte sig idag precis ett år sedan. Då var vi på ett fantastiskt bröllop med tema Disney. Ja, det gick ju inte av fack och det kan jag säga, för det var verkligen Disney, Disney, Disney. Och även gästerna hade tolkat sin Disney. Inte som en utklädnad eller inte som en maskerad, utan verkligen tagit fram färger som kommit från olika filmer. Det var fantastiskt fint och inte ett öga var torrt. Lyckligt var det.

0: The show must go on i den perfekta mixen. Malin Mattsson, det är studion direkt ifrån Borgholm. Blickar ut över ett fantastiskt Östersjön och här har det verkligen varit en sommarhelg. Jag hoppas att du också har haft en sån. Jag ska fortsätta att ge dig den perfekta mixen.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den

Idag har vi ju mors dag. Glöm för allt i världen inte att fira henne hela dagen lång. Allting ifrån frukost till kvällsmat till lunch till ja, precis vad som helst. Men som jag tipsat om innan, det viktigaste det är faktiskt att man träffas, umgås och bara njuter av varandras sällskap. Det är inte alltid presenterna som är det viktigaste, utan det är just den där stunden, det där lilla telefonsamtalet som säger att hej, du är världens bästa mamma. Grattis på

0: Ed Sheeran, Perfect, sitter väl alldeles utmärkt perfekt i just den perfekta mixen. Jag heter Malin Mattsson, vad du heter spelar absolut ingen roll, men jag är så himla glad att det är just du som är mitt sällskap här på Mix Megapol.
1: Ja då, igår fick alltså ryggskott helt enkelt. Klassiskt ryggskott.
2: Oh, nej.
1: Ja, känner du fortfarande att du inte är medelålders? Alltså medelålders, så att du har ryggskott att göra. Man kan få det som 15-åring.
2: Ja, du är rätt, du är som 15-åringen. Det är
1: därför. Du kan få ryggskott.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: God morgon eller god förmiddag. Vi fortsätter dagen här på Mix Megapol med den perfekta mixen. Men först en kik på vädret. Idag får vi ett Sverige med blandad himmel. I Götaland med moln och en del solglimtar runt 15-20 grader. I Svealand där blir det lite gråare på sina håll men lättare ändå upp och vi kan få runt en plus 20, särskilt i öster. Norrland lite mer mulet, lokalt lite skurare också. Temperaturerna går från ensiffrigt längst i norr till 15 plus i vid kusten. Och var rädda om er där ute för SMH har också varnat för hög brandrisk i södra Sverige med extrem risk lokalt i Kalmar, Blekinge och Skåne. Så ta det försiktigt med allting som har med eld att göra, så tar vi den perfekta mixen till en helt ny nivå också. Fortsätt idag.

Då kastar vi oss in i förmiddagarna på Mix Megapol och jag kan väl säga att det känns som att sommaren verkligen är här och att vi har kastat oss in i den också. Och på det viset känns det också att man får så här lite nostalgikänsla av att man skulle vilja ha bara sand mellan tårna och en cykel och en gammal transistorradio som man har på pakethållaren och en blöt handduk i en plastpåse. För så var ju sommaren och Piggelin dessutom, ja den finns ju kvar. Men är det riktigt samma känsla när man äter den som man gjorde när man var liten?

Lost and found. Överraskad blev han, Henrik Schyffert, när René Nyberg hade samlat ihop alla hans vänner och arbetskamrater genom livet. I vilket liv, ja. Han har presterat otroligt mycket och man har ju följt allt. Killinggänget framförallt och radiostationen givetvis. Nile City, vem har inte sett den om och om igen? Här står man då och önskar att återföreningen med Killinggänget verkligen blir. För han sa ju faktiskt att dörren inte var helt stängd. Så det här ser vi verkligen fram emot.

0: Nu går vi ju mot sommaren och in i juni månad, och den 6 juni, ja, då är det verkligen dags att slå på stort. För då tar vi fram alla svenska låtar vi bara har, och så njuter vi av en svensk sommar här på Mix Megapol. Men nu ska jag fortsätta med den perfekta mixen.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje, och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
2: I

Den här låten är den perfekta mixen i en svensk bröllopsklassiker. Utan dina andetag var från början en B-sida på singeln Om du var här. Den har förstås också tolkats av en mängd andra artister. Bland annat sjöng Lisa Nilsson den på kronprinsessan Victorias bröllopsgala. Och efter det hamnade låten på

den tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, så det passar alldeles utmärkt att tipsa om att det är dags att bara lägga dem på hyllan och sluta med all tobak. Så sparar du både pengar och så kan du ta en utlandssemester för de pengarna istället. Det är mitt tips för den här dagen, 31 maj.

När man inte kan italienska som jag, så tror man att vända ord är kärleksfullt, och jag hoppas verkligen att det här kärleksbrevet gick rakt in i hjärtat. Jag heter Malin Watson, tack för att du har varit mitt sällskap. Nu ska jag lämna över studion till mina kollegor Erik, Ray och Jenny, så tar de fortsatt hand om det under den här dagen. Fortsätt fira och se till att fira mamma stort, högt och mycket och länge. Så hoppas jag att din dag blir alldeles, alldeles fantastisk. Så hörs vi snart igen.

0: vet inte.
1: Nej, du fattar inte det, jag visste väl det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växlande molnighet, så ser det ut på väderkartan idag. Och temperaturer från 9 till 16 grader i Norrland och Svealand och Götaland från 16 till 19 grader. Det är lite så här, ta med dig ett paraply, då kommer det inte att regna. Men tar du inte med dig paraply, då kommer det att regna. Det är lite så man får se det på denna söndag.

Ett enormt grattis till alla mammor där ute. Morsdag är det, och jag hade i god tid köpt en present till min kära flickvän. Vi har ju en dotter ihop, så då kändes det som att det här får man inte glömma bort. Det gjorde jag inte heller. Välkommen till den perfekta mixen. Det här är Mix med Apol.

Var söndag och morsdag är det och grejer. Och det finns ju hur mycket chans att bli påmind och åka förbi en bensinmack och köpa någonting fint. Jag har gjort det förut, men i år hade jag äntligen liksom varit ute i god tid och köpt någonting som jag visste att hon ville ha. Så att jag ligger på plussidan i år. Det känns bra. Det här är Mix Megapol.

0: Jag vill ju alltid ha ett boyband-låt i mitt pass, och det kommer en tidigt idag. Det tycker jag känns härligt. Alldeles strax ska du få en, ja, men det är en topp 10 favorit faktiskt. För vilken det är alldeles strax.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6

morsdag. Grattis alla mammor där ute, morsdag är det. Grattis till min egen mamma måste jag också få lov att säga. Även hon bor i Spanien, pratar spanska och firar inte alls morsdag idag. Men felicidades mamma.

Grattis alla mammor där ute och även till min sambo som vi firade i morse, jag och vår 1,5-åring. Gratulationskortet fick barnet välja och det blev liksom 2 katter på gratulationskortet. Tyvärr så står det grattis på 60-årsdagen, men ja, det är väl ändå fint att det är vår lilla dotter som har valt.

0: Ja, men den här har man ju dansat mycket, Furudans eller Drömhus vill ha dig här i den perfekta mixen. Jag, Erik Mjölund, kommer se till att du blir påmind om fler fula danser och kanske lite konstiga frisyrer du har haft under åren. Alldeles strax när vi fortsätter den perfekta mixen denna söndag.
1: Här, säg tre saker du vill ha som Gry har.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växande molnighet i landet idag och temperaturer från 8 till 15 grader i Norrland och i Svealand och Götaland från 13 till 18 grader. Så ser det ut, hörrni. Det är morsdag också. Än en gång stort grattis alla mammor där ute.

Är inte häftigt hur liksom låtar kan kasta en? Det är liksom i tid och rum. Man kommer på vilka konstiga frisyrer man hade, hur många, mycket hårspray man använt och såna armpuffar och axelpuffar kanske det heter. Men också så här, saker man har gjort. Det här är till exempel för mig en åreresa. Jag gick i högstadiet och skolan arrangerade en sådan. Och då var den här stekhet. Cheer med Believe.

0: musikloggen som vi säger här i radio och radiospråk. Att det blir liksom mer såna här somriga, peppiga låtar nu när liksom det är soligt och ja, allt är relativt. Men det är ändå grönt förhoppningsvis.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.

Det är söndag, det är Mix Megapol och det är morsdag, det får man inte glömma idag. Nej, nej, nej. Jag var uppe tidigt och gjorde ordning en liten fin frukost och en liten present hade jag och vår dotter köpt också till min sambo. Eller ja, mamma.

som världsrekord också i stavhopp. Det gör ju inte saken mindre imponerande. Mondo med Feeling Myself hörde vi där precis. I den perfekta mixen, då tycker vi om att kanske från en ny låt kasta oss tillbaka lite grann. Så här kommer This Is The Life på Mix Megapol.

man blir alltid glad när det är lite reggaetoner och det passar väldigt bra när det är vår och sommar. Strax ska vi få en duetternas duett, måste jag ändå förlåta. Det kanske är den största duetten i år, vi kommer inte kanske få någon större än sån. Det är riktigt häftigt, häng kvar.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Växande molnighet i landet denna söndag. Temperatur från 8 till 15 grader i Norrland och i Svealand och Götaland från 13 till 18 grader. När det blir vår och sommar, då vet vi ju med det att det blir mer musik på svenska. Och det är vi ju väldigt glada för, att våra artister älskar att sjunga på svenska. Och det blir ju coolt när Molly Sandén och Miriam Bryant hoppar in i en studio tillsammans. Här är Superlim och Silver Tape.

Morsdag. Jag kommer ihåg det. Förra året så var jag ute sent och letade presenter, men i år så visste jag exakt vad jag skulle köpa. Och det var vår dotter Liana som valde present, eller så här, gratulationskort. Det blev två katter och grattis på sexårsdagen. Det fick bli det, men det är väl lite gulligt ändå. Här kommer Bruno Mars, Just the way you are. Välkommen.

fantastiska Tina Turner. Jag lyssnade mycket på henne när jag var liten. Jag snodde nämligen en skiva från, jag vill inte säga högt, men jag snodde den i alla fall. Dels för att jag tyckte Tina Turner var väldigt vacker, men också för att hon hade otrolig musik alltså. Mycket bra musik har kommit från Melodifestivalen genom åren också. Här är från årets Melodifestival, 18's Iconic på Mix Megapol.

0: Jag kastas tillbaka till högstadiet när jag hör Patrik Isaksson. Hos dig är underbar, vilka hittar han hade, va? Strax kommer också en sån här låt som kastar en direkt in i ett väldigt tydligt sammanhang. Vi får se vart du hamnar alldeles strax.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6

låten i den perfekta mixen blev först berömd med Elvis Presley. När engelsk tv uppmärksammade 10-årsminnet av Elvis död fick olika artister göra covers på Elvis-låtar. Pet Shop Boys valde Always On My Mind och deras version blev så populär att den släpptes på skiva och blev en hit över hela världen.

Ja, en otrolig sommarhit fick vi där. Chabuses A Bar Song på Mix Megapol. Grattis alla mammor där ute. Morsdag, det är någonting som vi vill hylla extra, extra mycket. Också nikotinfria dagen. Jag väljer att bara fira morsdag idag.

Där är Mix Megapol, det är morsdag. Men vi får inte glömma bort nu att det är också folk som har namnsdag idag. Pernilla och Petronella, stort stort grattis säger vi. Nu kastar sig tillbaka till slutet på 90-talet. Roadtrip från Spanien till Frankrike. Och jag och låtsasfarsan, vi lyssnade på den här plattan.

0: Klockan snart ett. Kanske har du ätit lunch, kanske håller du på med lunchen. Oavsett så ser vi till att du har musiken, så kan du äta eller duka undan i godan ro.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det är lite växlande molnighet idag denna morsdag. Och temperaturer i Norrland från 9 till 16 grader. Och Svealand och Götaland hittar vi temperaturer.

Den här låten släpptes också på spanska. Jag vet inte om du har koll på detta. Nosses amor, pero crece, crece. Väldigt, väldigt bra. De var ju otroligt stora i Latinamerika. Och Per Gessle berättade en intervju här hos oss att han valde just låtar som han inte sjöng på till den plattan. Så fick Marie Fredriksson sköta det spanska, den spanska sången och spanska uttalet. Det gjorde hon med den äran. Nu Lale på Mix Megapore.

grattis säger vi till alla mammor där ute, inklusive min flickvän, till lika mamma till vårt barn. Och min egna mamma, hon bor i Spanien och där firar man en annan dag. Så att jag kan säga grattis ändå, men hon lyssnar inte på svensk radio, tyvärr. Ja. Glömmer du bort att det var morsdag då? Var du påminna mig? Men skicka ett litet DM och tacka då. Mix med en fåhållighet vi på Instagram. Här är Bruce Springsteen i den perfekta mixen. Välkommen.

0: Diskotonen från Alex Warren, Fever Dream. Otrolig röst, otroligt bra låt också. Vi ska få en One Hit Wonder alldeles strax av Rang. Det är en sån där låt som alltid kommer att finnas kvar och väcka massa nostalgiminnen.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
2: Idag mår jag bra. Idag mår jag bra.
3: Mix Megapol.

Mors dag är idag. Stort, stort grattis är vi en gång här från Mix Megapol studion. Jag kan också säga att det är nikotinfria dagen idag. Men jag firar mors dag. Jag ska inte hålla på och välja filmen. Man kan inte fira allt. Nu är det dags för lite nostalgi i form av

Pernilla och Petronella, det är ni som har namnsdag idag. Ni får inte hamna i skugga av att det är mors dag. Är det att du heter Pernilla eller Petronella och är mamma, så dubbelt grattis får jag väl säga. Alice Cooper nu på Mix Megapol. Ja.

0: där har man dansat många konstiga danssteg till och tyckte att man var hur cool som helst i sina Adidas sneakers, ni vet, med såna här knappar på sidan. Vi får se vad det är för moden som dyker upp i dig och dina minnen när Ray Mattsson tar över och håller i sällskap här under eftermiddagen. Hej så länge.
1: Ni vet, sån där strömbar där stor ton sticker ut. Såna kalsonger har jag på idag. Är det lintvån som sticker ut eller är det...
2: Okej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt inbjudna till Kreml. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Vi har ett molnband från Skåne upp mot Härjedalen och vidare upp mot Norrbotten. Och det här, det levererar regn eller skurar det. Men öster och norr om det här så är det soligt. I eftermiddag och ikväll då så landar termometern på strax runt 20 grader i södra och mellersta landet. Medan Norrlandskusten då får nöja sig med strax över 10 grader och något kallare i fjällen. Ray Mattsson i studion. Tack så mycket Erik för den här delen av söndagen. Nu rullar vi vidare in i eftermiddag.

den är vacker, den här otroligt fin låt. Både originalet men också Chris Kläffers version av John Lennons Imagine. Så det kan du mixa med på och den perfekta mixen. Där vi rullar vidare med Pink. Det är dags för Trust Fall, baby.

Den här låten fick ett litet uppsving under pandemin, om du kommer ihåg. Det var många som spelade videofilmer på sig själva. Framförallt män då, iklädda kvinnokläder, som stod på balkongen och dammsög i sin ensamhet. Till den här låten då. Det här är Mix Megapol. Det är vi som ger den perfekta mixen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, tack så mycket för det. Mats heter jag som står i studion här i Borgholm. Vi har haft en fin söndag så här långt och jag vet att det regnar på sina håll i Sverige. Men här på den östra delen av landet så har vädret hållit i sig bra skulle jag vilja påstå. Vi fortsätter om en liten stund med den perfekta mixen. Massvis med bra musik på gång denna söndag eftermiddag.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.

Den här låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm, utan om en sexsträngad gitarr.

synnerligen skönt att spela den här låten på en söndag eftermiddag. För då vet man att det är imorgon som det handlar om, då inte idag. Idag kan vi relaxa och njuta av dagen så som den är. Och framförallt av musiken som levereras här från oss på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Sista dagen i maj månad idag, men också mors dag. Säg grattis till alla mammor, både levande och de som blivit lysande stjärnor på himlen. Det här är Mix Megapol. Det är vi som ger den perfekta mixen för denna söndag eftermiddag.

0: Mycket bra musik denna söndag eftermiddag, och mer av den varan blir det när vi passerar 15-strecket och fortsätter in i nästa härliga eftermiddagstimme här på Mix Megapol.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har molnband från Skåne upp mot Härjedalen och vidare mot Norrbotten. Och det här, det levererar lite regn eller skurar. Men öster om det här så är det soligt. Och temperaturerna som då i eftermiddag och kväll landar runt 20 grader i södra och mellersta landet. Medan Norrlandskusten får nöja sig med runt 10 grader. Och lite kallare blir det i fjällen. Ja, men god eftermiddag på dig. Varmt välkommen in en ny helg timme tillsammans med oss här på Mix Megapol. Raymond heter jag. Det här är Cassiopeia.

Det är något speciellt med söndagar tycker jag. Man behöver ju liksom inte egentligen, då man inte arbetar, prestera något eller bli sitt bästa jag. Det räcker liksom att få en eftermiddagskopp kaffe i rätt temperatur och sen kanske också komma ihåg var man la bilnycklarna igår kväll. Det är också en sorts framgång i livet tycker jag. Här är Mix Megapol med den perfekta mixen.

0: I lost and found.
1: Du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det. Ray Mattsson heter jag som står i studion och trycker igång låtarna här i den perfekta mixen. Och nu är det dags för en gammal klassiker som bygger på en ännu äldre klassiker. Ja, du förstår säkert vad jag menar när du lyssnar till Mamma Mia.

0: Första juni imorgon kan man tänka sig. Har du fått upp sommarkänslorna ännu? Om inte annat så vet vi att de kommer att komma när vi startar igång med svensk sommar på Mix Megapol.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
3: Mix Megapol.

0: största DJs, men har aldrig tagit en ton själv. Att ha betalt är han däremot väldigt bra på.
1: I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money

En riktig klassiker, ja, det är de som ryms här i den perfekta mixen på Mix Megapol. Jag tycker vi fortsätter på den här inslagna banan, dock är det inte en originalversion här. Jo, det är det. Sången är ju faktiskt original, men det är en liten upppeppad version utav 70-talsklassiken Stumbling In här i Mix Megapol.

Jag står och funderar här. Tänk om djur hade helt vanliga yrken. Tänk om vi hade en stressad bäver på ekonomiavdelningen. Eller varför inte en älg som jobbar natt på lager. Eller en duva som sitter i kundtjänsten och ändå är den mest kompetenta på företaget. Jag vet inte varför det här är roligt. Men det är det i alla fall, åtminstone i mitt huvud. En undersökning, Mattsson, kanske vore på sin plats. Ja, ja. Det här är Mix Megapol.

0: Den här rullen från filmen Dirty Dancing får runda av den musikaliska delen av den här eftermiddagstimmen. Blir det mer musik från filmens värld i nästa timme, kanske man kan fråga sig. Ja, vi får väl se när vi fortsätter med den perfekta mixen efter det här.
1: Har du någon vits där nu på mitt dåliga vitsförslag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets stund.

Om du söker efter någon anledning att fira idag, då kan du väl alltid fira att Clint Eastwood fyller år. Han är född 1930, 31 maj. Och även Brooke Shields, denna skådespelerska som också är född idag, fast 1965.

0: Det här är Mix Megapol, där vi smirar den perfekta mixen för denna söndag eftermiddag. Reimas heter jag, som är i studion då, och tar om en liten stund fram lite mer svensk musik, bland annat från Niklas Strömstedt, men också Klara Hammarström är på gång.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6.

Den här låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne som spelar keyboard i Aha gjorde den här berömda synslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me. Och

Idag, även om det är sent på eftermiddagen nu då, så kan man ju, om man har glömt bort det, passa på att gratulera Pernilla och Petronella, för det är dessa två kvinnonamn som har namnsdag idag. Och så fort jag säger Petronella så börjar min hjärna sjunga på Hejsa Petronella ifrån Plaskeby. Fick du den också nu då? Ja, i sådana fall, varsågod.

Det här är Mix Megapol. Vi levererar den perfekta mixen denna söndag eftermiddag. Det är massor av Stor Borgholm. Haft fint väder idag. Hoppas att du har haft det bra också. Det har varit lite regnigt på delar av landet. Kommer så att fortsätta under eftermiddagskvällen också. Men på östra sidan av Sverige, där kommer solen att hålla sig kvar.

0: Vill du se det här bandet live, ja, då får du ge ner till Bologna i Italien på onsdag, för där står de på arenascenen Metallica, som rundar av den här eftermiddagstimmen. Klockan är snart 17, vi fortsätter in i nästa timme med massvis med bra musik i den perfekta mixen här på Mix Megapol.
1: Älskar bokstavsordnen, bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du och dina böcker färgordnade, det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta mig för. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
6: Mix Megapol.

Om du just har slagit på radioapparaten så ska du vara varmt välkommen till oss här på Mix Megapol. Om du har lyssnat under eftermiddagen, ja, varmt välkommen in i en ny timme då. Säger vi till dig, eller jag, det är bara jag som står och jobbar här. Ray Mats jag för övrigt, och jag står här i Borgholm och bjuder dig på massvis med bra musik i den perfekta mixen. Tell me.

Du lyssnar på Mix Megapol, det är vi som ger den perfekta mixen för en sån här härlig söndag eftermiddag som vi har idag den 31 maj. Imorgon, ja, då tar vi tag i juni månad. Nu går det.

0: En kvarleva från pandemin, en tom publik, inte en människa framför scenen och en Carola och Sara Larsson som håller avstånd till varandra. En slags bild som hänger sig kvar tycker jag från den där tiden. Det här är Mix Megapol, vi fortsätter om lite stund med den perfekta mixen.
1: En riktig svensk sommar, så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
2: Idag mår jag bra. Idag mår jag bra.
3: Mix Megapol. Mix Megapol.

Första juni imorgon. Vilket ljud har du som betyder sommar för dig? Är det skriket av måsar? Är det grannens gräsklippar? Är det glassbilen som kommer? Eller är det studsmattan som gnisslar? Finns olika ljud som hör sommaren till. Egentligen är ganska märkligt att ljudet av någon annans gräsklippar kan ge semesterkänsla. Du, jag tänker på det.

Klockan närmar sig 18. Det är dags för ett programledarbyte här på Mix Megapol. Vi ska gå från östkusten till västkusten där Jenny Karlberg sitter redo att ta över Mix Megapol och fortsätta till en söndagkväll fylld med den perfekta mixen. Ray Mats heter jag. Ha det bra.

Ray Mattsson har lämnat över stafettpinnen. Tackar, tackar. Jenny Kolbe heter jag som nu finns med dig resten av söndagskvällen. Den perfekta mixen är laddad. Taylor Swift nu. Och sen ska du få den svenska supergruppen som ska spela på Ullevi 29 augusti. Ta plats, dörrarna stängs. Det här är Mix med Paula.

Gillar du The Ark? Då kan jag tipsa om att Erik Wedberg fortsätter tävla ut biljetter till deras stora sommarturné. Ring in när du hör The Ark-låten efter 10:00 här på Mix Megapol nästa vecka.

0: är en fantastisk artist och har fört över sina gener i rakt nedstigande led. Orups son Kid Eriksson är ju både låtskrivare och producent och medlem i bandet Tjuvjakt bland annat. Jenny Kolbe heter jag som ger dig mer av den perfekta mixen alldeles strax.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6.

söndag och jag hoppas att du har haft en härlig helg. I den perfekta mixen så ska vi strax förflytta oss till 80-talet och en låt som jag gillar lika mycket nu som när jag gick i högstadiet. Men först Rachel Platten. Det här är Mix med Paul. Like a

Middag, blommor, ett telefonsamtal eller ett hjärta på Facebook. Det finns många sätt att fira. Grattis alla mammor och bonusmorsor. Jag hoppas att ni har haft en härlig dag. Alex Warrens Ordinary efter Céline Dion. Jenny Karlberg heter jag som bjuder på den perfekta mixen.

0: Välkommen till Mix Megapol, strax före 7 på klockan. Och den perfekta mixen fortsätter med glada och mysiga låtar som förgyller din söndagskväll. Nästa musiktimme innehåller bland annat Rihanna, George Michael och Benjamin Ingrosso.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Tips och tricks.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen är en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia.

Hos Gry och morgongänget så blir det en fulltecknad vecka. Imorgon 7:30 kommer praktikant Malin. På tisdag Cassiopeia, Bodis på onsdag. Och på torsdag Peter Settman och Fredrik Granberg. Och på fredag då ska du få veta hur du kan vinna hela Gröna Lund för dig själv. Lyssna på Gry och morgongänget.

Sirenerna blommar, det är studenttider och jag hoppas att alla ni som ska springa ut nästa vecka får en oförglömlig och fantastisk dag. Jenny Kolbe heter jag som är med dig fram till midnatt. Nu ska vi

0: Tinkast och oss för att ha världens bästa söndag. Välkommen till Mix med Paul, men mer av den perfekta mixen om bara ett ögonblick.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
2: Idag mår jag bra. Idag mår jag bra.
1: Mix Megapol.

0: Jenny Karlberg heter jag som förser dig med den perfekta mixen ikväll.
1: Det surras extremt mycket om när Taylor Swifts bröllop ska bli av. Så vitt jag vet så är det senaste datumet som pekats ut av internationell press den 3 juli. Men det är högst obekräftade uppgifter. Ja, Taylor Swift vet hur man ska hålla världen på halster. Här är hennes nya Opalite på Mix Megapol.

månad och Europa har kokat. Det har varit rekordtemperaturer i bland annat Frankrike och England. Det är ju inte ofta jag önskar kyla, men i det här fallet så är den välkommen. Du lyssnar på Mix Megapol med den perfekta mixen för en söndag.

0: Tack för att du lyssnade på Mix Megapol. Jag hoppas att du har haft en härlig helg. Jenny Kolberg mitt namn, och den perfekta mixen fortsätter med bland annat Cindy Lauper, Coldplay och Felicia efter klockan 8.
1: Det jag kollar på de bilderna från 2016, alltså jag har så babyface, för det var liksom en grej jag hade. Sen började jag jobba här på morgonen. Alltså det här babyfacet har alltså sakta men säkert suddat ut, alltså på ett sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

The Ark ska ut på stor sommarturné och Mix Megapol har biljetter, var med och tävla nästa vecka. Då gäller det att lyssna efter The Ark-låten efter klockan 10 hos Erik Wedberg. Vet du förresten var Ola Svensson fick sitt artistnamn ifrån? Ola Salo är ett palindrom av Ola S. Alltså Ola Salo kan läsas på

Jenny Karlberg som är ditt söndagssällskap, och jag har tjuvkikat i Madde och Robins gästlista för nästa vecka. Imorgon kommer metalduon Scarlett, på tisdag Victor Lexell, onsdag Martin Rolinski och Tess Merkel som släppt musik ihop, torsdag Hasse Brontén och fredag Camilla Läckberg. Nej, men vilken drömvecka. Lyssna på Madde och Robin vardagar 14-18 här på Mix Megapol. Måndag nu med Feeling Myself i den perfekta

0: Svensk på Kent och FF här på Mix Megapol gör vi ju allt för att knåpa ihop den perfekta mixen. En ultimat spellista helt enkelt. Och strax ska du få en låt som jag är helt hundra på att du känner igen från förr, men som fått nytt fodral genom en av världens största DJs.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6 juni.
2: Mix Megapol.

Tack för att du lyssnar på Mix med Paul. Jenny Kolbe heter jag. Imorgon är det den 1 juni och med det så glider vi då in i årets ljusaste månad. Och vill man åt sommarkänslan så är det den här låten man ska lyssna på. Bruno Mars senaste I Just

Det är Mix Megapol med den perfekta mixen. I en ny rapport kan man läsa vad svenska villaägare stör sig mest på hos sina grannar. Skällande hundar i topp, därefter kommer högljudda fester, katter på tomten och ovårdade trädgårdar. Sen uppskattar man tydligen kontakt med sina grannar, men inte för mycket. Nästan 8 av 10 svarar att de vill ha en bra relation, men på avstånd. Vilken granne är du? Den som gillar att köta över staketet?

0: Här på Mix Megapol får du verkligen musik från korsen och tvärsen, odödliga klassiker blandade med dagens topplister från Sverige och världen. Jenny Kolbe heter jag som fortsätter spela den perfekta mixen efter klockan 9 med bland annat Kimberly, E-Type och Ed Sheeran.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits.

0: sorry. No. Carro var på banken för att förhandla om ny ränta i veckan. Och du kommer kanske ihåg hur det gick förra året.
1: Då var det ju att när jag skulle hota med att byta bank för att jag ville ha lägre ränta. Då sa ju bankpersonen så, ja, okej. Alltså det kan du göra. Nu händer det sjuka att innan jag ens hann hota med att byta bank, då sa den här personen jag pratade med, men alltså du kanske ska byta bank, om inte du litar på oss.
0: Nu blev inte mycket till förhandlingsläge där, inte. Imorgon är Carro och hela Gry och morgongänget tillbaka. Lyssna mellan 6 och 10 här på Mix Megapol. Nu är det söndag kväll, Jenny Karlberg mitt namn, och vi ska in med Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är Superlim och Silvertape i den perfekta mixen. Hej.

Sommaren 1990 var Madonna i Göteborg. Hon spelade på Eriksberg och jag jobbade i kiosken och sålde dricka. Tjänade väl inga stora pengar, men jag fick se en av världens största artister gratis. Och det är ett av mina absolut häftigaste konsertminnen. Nu ska vi vidare i den perfekta mixen. Det här är Mix Megapol.

0: blir ju glad. Jenny Kolberg som håller i sällskap på vägen denna söndagskväll. 31 maj, mors dag och allt. Den perfekta mixen fortsätter om ett ögonblick. Och då ska du få låten som jag nog tyckt växt på sig mest från årets Melodifestival.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
3: Mix Megapol.

första juni imorgon och det kommer bli en härlig vecka med både studentfiranden och nationaldagen. Det är ju dock på en lördag i år så det blir ju inget extra ledigt om man säger. Nu ska vi fortsätta den perfekta mixen. Han är från Finland, född 98 och vann sin första sångtävling när han var 10 år. Här är Robin Packalen, Running Through My Head, ny musik på Mix Megapol.

Jag hoppas att du har haft en härlig helg. Kanske har du som jag varit på konfirmation eller någon annan festlig tillställning. Det har handlat om trav för många och allsvensk fotboll också såklart. Eller så har du kanske snickrat altan eller bara läst en god bok. Idag är ju söndag och mors dag, så jag skickar en extra kram till alla er härliga mammor och bonusmorsor där ute. Du lyssnar på Miss Me på, Jenny Karl vet jag, som nu knuffar in Alex Warren och Fever Dream i den perfekta

0: Sommaren 1969, den legendariska Woodstock-festivalen Flower Power i kubik. Du som var med på den tiden har säkert mycket minnen, eller inte. Klockan närmar sig 10 och söndagskvällen har mycket kvar att ge. Baltimore, Stevie Wonder och ny musik ifrån Molly Hammar på ingång.
1: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi i Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar, är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i 2 dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när han skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som soloartist.

Ark någonstans i sommar. Vi tävlar ut konsertbiljetter här på Mix Megapol nästa vecka hos Erik Wedberg. Ring in när du hör en The Ark-låt i den perfekta mixen efter klockan 10. Så har du chans att vinna biljetter till The Ark sommarturné med Ola Salo i spetsen. Han ska ju förresten i höst sen göra en av huvudrollerna i den nya musikalen Torka aldrig tårar.

söndag kväll, Jenny Kolberg som håller i sällskap. I veckan så hade Madde och Robin besök av Adam Lundgren, du vet, från Vår tid är nu och den nya om Trustor här bland annat. I alla fall, han berättade om när han blev starstruck och imiterade Mikael Persbrandt. Kolla klippet på våra sociala medier. Imorgon är våra glädjesberidare tillbaka. Madde och Robin hör du på vardagar mellan 14 och 18 här på Mix med Apollo.

0: Fading Like a Flower med Roxette var ju med på Joyride-skivan från 91. Fantastiskt album. Vi fortsätter öka i den perfekta mixen. Jag tänkte att jag skulle snurra upp dig i galopp. Gör dig redo.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen.
2: Sol, vind och vatten.
1: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den 6

Jenny Kolb heter jag, som ger dig den perfekta mixen. Nu över till något sprillans nytt. I höst så släpper Molly Hammar sin debutskiva. Och redan nu så har vi fått ett smakprov. Alltså lyssna på detta. Det är sommar och kärlek, hur härligt som helst. Låten heter Aldrig ensam igen. Och du får den här på Mix Megapol.

Fotbolls-VM närmar sig. I veckan så har det svenska herrlandslaget samlats inför genrepet. Match mot Norge imorgon och sen möter Sverige Grekland på Strawberry Arena i Stockholm på torsdag. Och sen den 6 juni på självaste nationaldagen så går flyget till USA och Dallas där den svenska truppen ska ha sin bas. Nu ska vi in med Gräsela. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, jag heter Jenny Karlberg. Och sitter du i bilen eller kanske på jobbet och behöver hålla dig pigg och alert, så har jag några kanonlåtar för ändamålet. I den perfekta mixen efter klockan 11 så blir det bland annat Queen, Agnes och Colin Carter.
1: Din superkraft som jag har vunnit i en Lincoln-plockningsduell.
2: Vadå?
3: En lingonplockningsduell.
2: Nej men.
3: Du duellerar.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Välkommen till Mix Megapol, 31 maj och mors dag hela dagen. Imorgon går vi in i första sommarmånaden. Hur härligt är inte det? Nu ska vi softa ner lite. Det här är det unga stjärnskottet ifrån London, Sena Spiro. Die on this hill, ny musik i den perfekta mixen. God.

0: Bruno Mars och K-pop-stjärnan Rosé i ett förnämligt samarbete. Det här är Mix Megapol. Jag fortsätter blanda ny och gammal musik. Strax så blir det en filmlåt ifrån 1984.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.
2: Idag mår jag bra. Idag mår jag bra.
1: Mix Megapol.

sida söndag kväll på Mix Megapol. Imorgon så har du chans att vinna biljetter till The Arcs sommarturné. Erik Wedberg tävlar ut biljetter hela veckan efter klockan 10. Ring in när du hör en The Ark-låt.

0: with the shape of you. Jenny Kolbe heter jag som har varit med dig ikväll. Nu säger jag tack för mig. Imorgon så vaknar du upp till 1 juni med Gry och morgongänget. 7:30 kommer praktikant Malin. Vilken toppen start på veckan. Ha det fint, så hörs vi igen på söndag.
1: Och först jag gissar den imorgon är Fraulein Caroline Widerström som har svälf point.
2: Nej. Nu måste vi dra en gräns. Det är nog med danskan. Nu tappade du den faktiskt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: någon som helst kontakt med sen mitt på 90-talet så skrev till mig: Jonas, this is Woo, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight. Och sen inget mer.
1: Det är bara det allt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.